Я тоя був наш актуальний магазин, це наш, я маю, що я вам спідував, а що дере інформіровано, аж ми могли вас роз'язаліш. Кашніц, пен пішчо нам мейку, або зазвінчо, ми сме нарізки, пен вестаньоми, я наші уші вам рідне жінжуці, що я сам Аня Корой-Чварцева. Мейша се дере!